0: 성티 용리여 땀스러랑가
1: 냠크나바 텅디 땀스러랑가 시비 참비능데 덩가 다르치 오 마홍 스톱든 덩 마홍 다르지 흥동비 그즈질 흐사랑 고르송기 시바데 집샬레
2: 주시 시진핑기 난집 단도나 타올마 서버르 디로 서비 종기 찰치지에 제초랑디 제공바 토튼든 전지 탄총당 디로 서비 마홍 스톱든데 제르비 공바 럭터 땅스시바당 참스겐 헤틀라히논당 서트드 페이지 땅스드 동바 참스라프데니 마홍 즈크총당 제질라프데니 마홍 스톱든데 제르바 찬찰라프데니 마홍 스톱든데 제르바 ᱡᱚᱱᱢᱟᱨᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩᱥᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱫᱟᱛᱚᱝᱵᱟ ᱪᱮᱢᱛᱟᱨᱟ ᱢᱟᱠᱷᱩᱥᱛᱚᱝᱣᱟ ᱡᱤᱞᱟ ᱯᱤᱥᱩᱜᱩ ᱭᱚᱱᱤᱥᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹ ᱛᱩᱵᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱡᱮᱞᱥᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩᱥᱛᱚᱝ ᱨᱮ ᱵᱪᱮᱱ ᱞᱟᱥᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱟᱢᱟᱜᱱᱡᱤᱠ ᱪᱮ ᱞᱩᱵᱡᱤ ᱢᱵᱟᱛᱣᱟ ᱢᱟᱝᱵᱤᱱ ᱛᱤᱦᱛᱨ ᱢᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱤᱫᱫᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱᱛᱤ ᱧᱤᱨᱫ ᱡᱟᱢᱞᱩᱝ ᱥᱤᱴᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱᱛᱟᱱ ᱡᱤᱴᱷᱤᱢ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱤᱱᱟᱱ ᱡᱤᱯᱛᱟᱱ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱᱡᱤᱜᱱᱤ ᱞᱩ ᱠᱚᱨᱜᱟ ᱠᱚᱨᱵᱤ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱥᱢ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱝᱱᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱠᱷᱚᱢᱜ ᱪᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱟ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱᱥᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱛᱟᱥᱛᱚᱝ ᱵᱤᱭᱟ ᱜᱚᱢᱯᱟ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱛᱟᱝᱥᱚ ᱫᱟᱝ ᱛᱤᱨᱵ ᱥᱟᱨᱵᱤᱭᱟ ᱢᱟᱜᱫᱩᱱ ᱛᱟᱵᱡᱤᱵ ᱥᱮ ᱥᱩᱜ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱛᱟᱝᱥᱚ ᱥᱮᱵᱟ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱟᱫᱩᱞᱟ ᱛᱟᱢᱵᱨ ᱪᱚᱝᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱧᱟᱝᱛᱚ ᱪᱷᱮᱨᱪᱮᱫᱤ ᱢᱟᱝᱵᱤᱱ ᱟᱥᱛᱟᱝᱠᱷᱮᱞ ᱫᱟᱝ ᱵᱟᱢᱵᱩᱝ ᱭᱟᱨᱥᱚᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱨᱪᱤ ᱚᱜᱚ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱥᱛᱚᱵᱫᱮᱱ ᱫᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱥᱛᱚᱝᱵᱤ ᱛᱟᱞᱢ ᱛᱮ ᱡᱟᱵᱡᱤᱞ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱪᱤᱝᱠᱤ
1: ᱛᱟᱞᱩ ᱱᱟ ᱪᱚᱝᱠᱩᱱ ᱡᱟᱱᱠᱩ ᱢᱟᱜᱥᱞ ᱛᱷᱚᱯᱪᱤᱱ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱞᱚᱨ ᱜᱟᱯᱪᱤᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱞᱚᱭᱤᱱᱮ ᱱᱩᱱ ᱛᱟᱜᱛᱟᱜᱞᱟ ᱨᱡᱮᱥᱚᱱ ᱛᱷᱚᱯᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱡᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱯᱡᱤ ᱭᱚᱯᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱜᱛᱤᱱ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱪᱤ ᱪᱮᱝᱠᱤ ᱯᱟᱯᱪᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱥᱤᱛᱮ ᱯᱷᱤᱨ ᱭᱟᱱᱫ ᱞᱚᱜᱱᱤ ᱡᱟᱱᱠᱩ ᱢᱟᱜᱥᱞ ᱛᱷᱚᱯᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱤᱧᱚᱨ ᱛᱚᱯ ᱪᱤᱴᱤᱢ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱵᱞᱚᱨᱠᱟᱨ ᱛᱟᱥᱢ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱯ ᱥᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱱ ᱡᱚᱢᱨ ᱪᱮ ᱥᱟᱢ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱢᱡᱚᱝ ᱜᱟᱨ ᱜᱤᱱᱠᱚ ᱞᱟᱜᱡᱤᱱᱤ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱥᱠᱟᱱᱡᱤᱱ ᱢᱟᱨᱱᱟᱨ ᱪᱮ ᱥᱟᱢ ᱥᱤᱯᱤ ᱯᱷᱤᱱᱫᱤᱱ ᱭᱮᱛᱩᱱ ᱥᱱᱟᱞᱫᱤ ᱪᱮᱯᱛᱟᱱ ᱛᱟᱯᱛᱟᱝ
2: ᱛᱟᱞᱤ ᱫᱟᱡᱵᱤ ᱪᱷᱤᱵ ᱡᱮᱱᱭᱟᱱ ᱟᱢᱟᱜ ᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱨᱢ ᱞᱮᱯᱥᱤᱞ ᱯᱤ ᱥᱚᱡᱩᱝ ᱡᱟᱱᱡᱟ ᱟᱡᱮᱞᱥᱩᱝ ᱛᱷᱚᱵᱪᱤᱱ ᱛᱮ ᱡᱮᱢᱜᱩ ᱥᱟᱢᱵᱟᱫᱟᱝ ᱡᱩᱥᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤ ᱡᱟᱱᱡᱟᱝ ᱜᱩᱨᱥᱚᱢ ᱵᱤᱱ ᱡᱟᱜᱩᱨ ᱥᱤᱯᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱥᱚᱝᱥᱞ ᱠᱟᱪᱷᱮᱱᱟᱝᱱᱤ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱛᱟᱜᱛᱷᱨ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱥᱞ ᱛᱟᱜᱛᱷᱨ ᱡᱚᱝᱫᱟᱨ ᱥᱟᱯᱞ ᱥᱮᱵᱟᱫᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝᱢᱟᱜ ᱠᱟ ᱞᱮᱯᱥᱤᱞ ᱯᱤ ᱠᱷᱩᱱᱫᱤ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱟ ᱡᱚᱝᱫᱟᱨ ᱥᱮᱠᱷᱤ ᱪᱷᱮᱨᱮ ᱫᱟᱝᱥᱛᱤ ᱛᱷᱚᱱᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱜᱟ ᱞᱟᱢᱞᱟ ᱡᱟᱵᱡᱤᱞ ᱥᱚᱝᱡᱤᱢ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱤᱱᱟᱱ ᱡᱮᱯᱛᱟᱱ
1: ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱤᱯᱛᱟᱱ ᱫᱩᱱᱮ ᱪᱷᱟᱢᱥᱞ ᱞᱟᱛᱮᱱᱤ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱡᱤᱥᱚᱝ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱜᱮ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱡᱤᱥᱚᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱟᱣᱟᱭᱤᱱ ᱞᱟ ᱨᱡᱮᱥᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱡᱟᱱᱪᱤᱱ ᱡᱤᱥᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱜᱫᱟᱝ ᱞᱟᱢᱡᱮ ᱭᱩᱞᱮ ᱛᱮᱨᱚᱜ ᱥᱟᱨᱤ ᱪᱷᱟᱱᱞᱟ ᱩᱞᱚᱢᱛᱷᱟᱱ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱥᱩᱠᱷᱟᱝ ᱤᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱭᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱥ ᱡᱮ ᱞᱚᱥᱛᱩᱵ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱪᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨᱥᱢ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱞᱚᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱯᱷᱪᱟᱨᱛᱟ ᱛᱚᱛᱮ ᱯᱷᱪᱟᱨᱛᱟ ᱜᱱᱟᱣ ᱠᱩᱛᱷᱮᱱ ᱛᱟ ᱞᱚᱜᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱᱫᱞ ᱥᱮᱯᱟᱱᱤ ᱭᱟᱭᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱞᱜ ᱧᱟᱢᱪᱤ ᱵᱟᱨ ᱪᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱤᱞᱟ ᱥᱟᱨᱡᱤᱜ ᱱᱮᱢᱪᱩᱜ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱚ ᱥᱭᱟᱣᱤ ᱴᱤᱱᱪᱚᱜ ᱫᱤᱯᱟᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱭᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱯᱥᱚ ᱪᱮ ᱡᱚᱱᱫᱟᱨ ᱥᱟᱯᱞ

乌克兰捷克布丁吉奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇奇

Yang dasar ni syarat kerana kami kanjeng kawi jonggak sangkan jopol hanya ningkung cina biar kangkem demo ti datang nama tuh nyalam tanjau jembar daya na. Tahun jangan tuh nyan cengkang work lulung cengke ningkung tahun ekonomi lori ngir kekelin seniin. Dengan kelin seni yang ina basu somrigan gonzengil ngan apjib jayin. レジョブナバテンゲレンツンデンソニナヤンアジンテツァンバニンモトクギオテンゲツァンバトゴイナロソンクイジヒシャランゲツァンバトゴルギャヨテンゲロソンクイジヒシャランゲツァンバンディナガソスジェスピデソブチルソブジュプチタブルムラグリジランジャンダタバトゴルギャヨテンゲダンシカンドイナサチュンシャンチンガンディクルホイルゾンジョンクルチャツンホチョンドングゲリンコンチョハモルギン レジョブナンバティトニーテランクチャンバニュアンソニナンアルジェンテウルリンダンビダンカグチャンバンダゴルギャウテランクルリンダンビダンカグチャンバンディナンアンアルジェンニャレトワルガリゴルギダリトワンディラントウチュタテテムリクウシャルガンボジュイティナカプトテウルリンダンビダンカグチャンバンディナンアシクトウヨトパナンバグンアルジェンティグブデンチグリクスミギスンデンガタンティグブデンチグリクスミギスンデンチグリクスミギスンデンチグリクスミギスンデンチグリクスミギスンデンチグリクスミギスンデンチグリクスミギスンデンチグリクスミギスンデンチグリクスミギスンデンチグリクスミギスンデンチグリクスミギスンデンチグリクスミギスンデンチグリクスミギスンデンチグリクスミギスンデンチグリクスミギスンデンチグリクスミギスンデンチグリクスミギスンデンチグリクスミギスンデンチグリクスミギ
로브나 마딘그 린선다그 나튼 고드 셰탄탄 티츠 고드 셰탄 라 소광이 고니 참조즈가 디즈 셰 셈바 데브진 티나 쉬니 기치 티츠 담즈엔 라티랑 그 참바 소소그 나르게 에서 시기 요일